0: Wimwaro FM mutambo nambaye muve kumemerekera kiembu madha 28 wa muthenya ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
1: venderia gikundi giki kiarathi maroride na makinona nwa makoro magi expand kana magituma vandu vanene vagutura makina voya elisha rutha metikiri magateme miti anjorondani na makina erwa ni mathie no ati ni mendaga kuthiesani na elisha ni kitondu kene kimwathi wao na makina tikira ku akina tikira kuthie nao na kavindagaka muthikiri wakwa mathiere ni tondu mathanwa mamone kwa mavoetwe torero mundu mwagitema muti ithanwa ni riavono kire rikinagwa manjiri na ria rikio kugwa manjiri ni wakaira elisha akina mwira wi mwathi wakwe thana uri akwa ni riari ikia kugwa manjiri na tigo guo ithanwa riri ni kwarira avoetwe na elisha akina muria ria gwatha na akiona ni riria muthikiri wakwa muthenyo munthi turathoma ufuro kindu gitagwa restoration ugusokerwa nokurwe muthikiri wakwa kwina kindu giaku kiurite kana kwina indo ciaku koretwa gita na nginyegitwa nginyege kindu kiu gikoro muthikiri wakwa ni kindu kingi ose kana njara tethanwa riri turaririe muthenyo munthi no ati turageri kuno ni mandiko uvuru uri ngai acokagia indo iria ciaurite ndise kana no ririkana thiini wa vasi ya kirikanuo yaragia uvuru wa ngai ni ukamucokeri indo iria ciarirwo ni ngige vasi iringanaga na ciugo ino ati ngai ni ucokagia kiria kionthe kiurite gutira makania circumstance iria kiaurire gutira makania kiaurire va nwati ngai ni utwikaga gukorwo akiresto nugo nugo mandiko maragire gukorwo magituthomithia muthenyo munthi ati nwakorwo kwina kindu kiahura nwakorwo kwina kindu ure nyitirite kana ukoretwo nyitirite na giatwika ni giakura na njira imwe kana irengi nuvati ukorwo ukiririkana kwira ngai anesto indo isi ciaku ciana korwo ikiura mandiko maratwira ati mundu uyu agitwika wakwira elisha akimwira ithanwa riakwa ni riagwa manjiri na tigo guo ithano riu itari yakwa ni kwa ni ravoete ni ndo kuro ki manji no vuro akindo ginye ki uravoete giso ke gituike no athi na kiona ni kihaura ni kwa ko rithidwa kenge na kwa ku mundu uyu agikaira elisha agerege ukuro akimoni atiriri no ginye gitu kuro tugicaria ithano riri ni tondu tungirega kuriona mwene ri akareta thina no gu muthikiri wakwa ni gu muturi atukoro go thana mavinda mara twata kindu turana kyo muturire ni nitugusaga kaumu gakurekia kithie no the queen na indo tuba

0: yokuro tugitia ikoro ikire stoa thino ya mituri yetu are muthikiri wakwa matete witikire matete kumuriria na mwivuko makora magitia gucokerwa umiriria ucio okuro kira ngai asoke indo ile siaku ingikoro siana ora na njire mwe kanere inge nito nuturava mido ni mande kwa mthenyo mundhe ati uvuru wa ngai ukuru wa kiresto na nigitu mundu ya kaira Elisha mundu ndabiria kutonya maa ili guisa liria akaira Elisha nito ndo Elisha nike wa marugamirete kavinda kahu na kina mwira uwi idha nore ya kwa niri yale kia kura nawe ni njendo omenye kukaira ngai mthenyo yo omenye kuira ngai kinane kire ketia kumbere kera na kirae kiavata nikira ndetha ye kukwete kia nikira ndetha ye kukwete kira nikira ndetha ye kukumenya makiria njokereria kimwathani na niketha ngai nake agucokere kira kionthe ungiko
1: walikia kweva vinya na mwivoko ndari ya rwimbo ndumari avumi tambori ya wimwaro FM
2: sata gitabagosha sheta na

0: Mukristiano wendaga kendo tureta kione kigia kiro na kuone rendo menya tire rimwe madhina mara turabitukirira rimwe ana makiria kibonyo kira tundathini wa muture ikora gwa kiba mwe natwe ndoni tuendaga utethio wa ngaike mwene na makiria kuroragia kuria tuthiete na tukeraga mwathani wenu wawe unge tutwara na kwiraga mwathani nwawe ana makiria unge tunyita na tere yaku na niguo tuvote kuona utethio uria turabatara thini wa miturire yetu na kuwe nienda gukumiriria nkwira tire muthikiria Lika vindaga kwira mwathani mongerera wetikio hakwa na vindaga kwira mwathani kione kikirene na kila maundu maria mvangite embisi ni mvangite maundu mengi embisi na nina mivango mingi muno thiini wa muturire no mwathani nirenda wetikio waku na nigu watwarana vamwe na ngai kai uyu tutungatagira ni ngai mwivokeku kai uyu tutungatagira ni ngai uringaga ciama kai uyu tutungatagira ni ngai ana makiria utwigucagira tha gwĩtĩkĩra kũreta ũteithio wetũ kĩrogo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na kaũndũ ka mũico nĩrenda ũririkane ana makĩria kĩrogo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wa kũmenya atĩ ngai wetũ nĩ ngai wĩcũrĩtwe nĩ tha atĩ nĩ ngai ũkoragwo ecũrĩtwe nĩ ũteithio wetũ na gũti kĩndũ kĩega tũngĩboya kumana na ngai ana tũgatura thĩinĩ wa mĩtũrĩre yetu na koguo nĩrenda ũmenya atĩrĩrĩ atĩ ciake itirĩ mĩhaka atĩ ona makĩria wendo wake ndũrĩ mĩhaka thĩinĩ wa mĩtũrĩre yetu tũngĩrĩria na makĩria kũgwa mokore ana makĩria tũngĩrĩria makĩria kwĩra mwathani ũrotũteithia makĩria ũrotuonia njĩra ĩrĩa yagĩrĩkĩte ngai ũrĩ gũtirĩ hĩndĩ agatũtiganĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na koguo ndũkariganĩrwo nĩ maũndũ mama ũmenye atĩ ũteithio waku ndũĩ kwĩ mũndũ no wĩ kwĩ ngai ke mwene he is the only one who can provide for you kĩndũ gĩaka irĩ mwĩrĩ akuongerere wĩtĩtwo na kaũndũ gakathatũ menya atĩ nĩ ngai ĩcũrĩtwe nĩ tha na nĩkĩo tũteithagia na makĩria igũrũ rĩa maũndũ mothe reke tũvoe mwathani twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku kega mwathani tondũ nĩ wakuhĩtia na njĩra ya mwanya nĩ wega nĩ tondũ watuĩra watoguo wekuire kĩrĩro kĩa mwana Ishumaeli werũrĩ ana makĩria rĩrĩa mwathani ana ng'ina akinyĩte vandũ akaga frustrated atĩ ngai watuĩra ũkĩrugũra metho ma ngari na akĩona kĩthima kĩa maĩ na makĩria gĩrĩa na agĩkundia mwana na rĩu mwathani tũkoretwo twĩ werũrĩ mĩmbi gwa kabinda karaca baba nĩ twavoera nĩ twerirĩria ngai kwendwa nĩwe baba nĩ twerirĩria gũtwarana nawe baba nĩ twerirĩria nginya kũrathimwo nĩwe wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani ũrotũiguĩra tha ũrotũiguĩra mũthamaki mwega na makĩria ũrotũnyita na njĩra yaku na nĩguo na mbere gũtwarana natue no ũcoke ũtũrathime igũrũ rĩa maũndũ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twathiĩ na mbere kũnengania kame mwarebe mokori maku ni wega ni tondu wa the management ni tondu wa mudhikiria wonde wa tuhikiria kireo kia mtenya umoni hengi ni maithi ni wa weru wa mirimu hengi maithi ni wa weru wa kwaga hengi maithi ni wa weru kinya wa kumeneka wadha ni tuavo ya watu uwe kire kiriro hiki fadhegu wa kiriro kia mudhikiria wako kireo kia mtenya umoni na niguo nkayo so kio muradhime na niguo mwadha ni so kio muamararie na niguo mwadha ni so kio mutuare zeine wa ike wa siege zeine wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wega Jehova nĩ ũndũ wa kũigua maboya metũ na nĩ wega mwathani nĩ ũndũ wa gũtũrathima na nginya kũrathima mũthikĩrĩria wetũ kĩrogo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twagũrũramũkĩra ngumo na gwacie gĩtĩri gĩaku kĩa ũnene no thiĩ na mbere ngai gũtũma wĩtĩkio mwĩngĩ ũthiĩ na mbere mwathani kũbeca na kĩrĩa kĩothe kĩrabatarĩka thĩinĩ wa mĩtũrĩre yetũ no thiĩ na mbere mwathani gũtũtungatĩra igũrũ rĩa maũndũ mothe nĩ tondũ nĩ wagĩrĩrĩkĩte rĩu nĩ rĩa boya rĩetũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoera twacokia ngatho
1: amen amen na thank you muno reverend ni gututongoria kirauko kyo muthena mavoya na kiugo na no ambugire ngai athi na mbere ukoro age gwika wega ni tondu kime giki ukoretwo tunyiterete ni nguvakanya ukirie aire wana kanatha tu mbere ya umagarite mitambori
0: ni wega wana gwa mission kabindari gaka no amende gukiria rendia wa kasarani aregua kirwaya wanjiru agiterere friend Rosaline na njoke njibukirie jesi yonthe akavutiri na ni mere matikarigire na turacemania vara kivaro-ri gia cukuru wa muthenya wa muthenya ni undu wa kumaniria na family ya Mike urea wale kilia kura jiru wa korea kundu kura etuwa nembure na iyo tofota kutetha nerea mamwena unundu wako vali ya mudenya wa mwiso wako magali ya mwanosio na angali ya radino mudikili ya wando wakameme kayo mwara FM aniundu wako nipa mwakumwa mudenya wanchu matatu amakiria kujina ambere kuredi wa nenga ike wa mwaka ya rotura adima na angali ya muradime na anjira ya mwanya na angai ete kire kurugura medha umumu wa sieto watu wikiri ya kira ukea mudenya wa mundi
1: nigua thank you reverend wana wakuro wena kavinda kega nga yago ike maundu mega
0: thank you so much
1: asanti mudhikiri wa kwa nenda ge kambega ikumi na kenda kuma siye vando ega dha ikumi ne mwesia kina uko wimitamboli mivote ni morifema mufango wetu mudhikiri wako kina uko kio mundi wa kega goro enji mwamusi mbega munu makiri ya talikie kumina keda na ngaini muivo keku ndutike tukia na kanyaga ukura tukima ukire dharele ni adhai kumine mwe alikia kuiva na dhina sara ni tukura tukinyi itira mufoni yosio ingi kugwa kavindari gaka tiga tuma ukirie we mwaro FM lo
2: mwaro FM
1: ni kwega
2: anyaga
1: kwega muno
2: Yeni ngero gerembe ni aho mugakali.
1: Eh.
2: Ni nara mukwaga ni nabinya wanga ina ni mwanyo ngerera kindu.
1: Niguo.
2: Niguo mwe amuradi mereure.
1: Eh.
2: Andire ende ne zina kali mine kali mutambo le mena wanjira buka nyombora.
1: Eh.
2: Ni namburu na njagi na zege.
1: Mhm.
2: Aji ne zyana mugiye mazagwa ginyata na mazenjiri ni mtunga tiri mazenjiri ngira mwera na gare ke baza ke hoje na gare bumutambo le.
1: Thank you muno. We mwaro FM hello. Kwega
3: ninge ndo kumabuza chake
1: eh
3: una mukiwa wega na mwanza ni
1: nego
3: lina zina ne mugima
1: eh
3: yana mukiwa wa na mugila
1: eh
3: siana sia kwa
1: eh
3: enga enga
1: mhm
3: nanda uyanga mukiwa chake
1: eh
3: mwana na mbesa
1: nego
3: ni
1: sawa thank you we mwaro hello hello
0: mwaro
1: ni kwega
0: radia na mtu wetu tongu kuma kidongolide
1: eh
0: mbere njoke dia mutunga kiringa tho ni kigo giake kiega
1: eh
0: wana mwea maku mwala ni adina mbere yake muradi ma wa miseni
1: thank you
0: ndo tigeni maokiri nge mende da jiri mwenye mwela
1: maokiri ye
0: anyambi ni na mosoli ya kalimali kiliwa mton jonjero wa stefan jonjero wa ibani
1: nye
0: vatina karu gunye na kemanzi yega susari
1: niguwa
0: na mosanji ya mbiki mbipa mwena alia onde maralikiri mutambo wa umu imbalo nye mekaro wa umu tambo le na makoro na mwenye mwela
1: thank you we mwaro morning to you
4: Ay, ni satandi ndera ngaya turani.
1: Niguo.
4: Tumusimukirira ngako.
1: Eh.
4: Ni ndulo mangdo monde neke ostofanga bila.
1: Niguo.
4: Kwa mwalimu zarara mkito wawega.
1: Ehe.
4: Nga sokeri anga inga ndo tikene maukangerie.
1: Maukerie.
4: Niambiye na mwalimu Paul kenywa la kia vivalari ya sendra ikrina sopo siti kwete bangiru nyenche
1: ehe
4: kena mkiri ya brother yake kifunja wa director wa vya kapatame
1: ehe
4: na mke kapten kisa njwe watito mpare mzatari kuandere
1: mhm
4: mke marihua kiruwarai kuhulea kiruwara
1: ehe
4: mjate na mke waliunga na angira mke ya mzali wambali njage na mburu maru wava
1: niku
4: na hende zimera ni makure mena na mosi
1: ndahine ni sawa we mwaro FM lo
0: kone teni
1: ni kwega
0: uvoro watu
1: nye mvuete mwono deka dhena
0: nye mendi vye mwaka nye mwaka nye mwete na njero kafuti na nginua mbandi
1: ee
0: njio kene nye kwa mwari mwende vizara
1: ee
0: na mwkiri mburu na njero kwa ukera dhena wa mirungi
1: ee
0: na wamiteni na mwishitake turali
1: mhm
0: bueno mire tumora le que te coma un dagitari no ali que agua de attachment y la pide na jena que diga na tra vi me te caia o me deña o me deña na como la sola sali que ni
1: si
0: me no si de ahí mi tío aña gante si que me deña mua ganda haga con el naringue casi no nenga ahí
1: thank you muno we muaro Ndike kani mbega mudhikiri wako mirongo ina idato kumasie vandwe gathai kumine mwe siya kinao kwa vungu mitambolino mivote ni morufama kwena mundu mbire tawanyaga nduna mokiri yengiringo jero kavuti mkua maina jiru mwenye kama nkarundo nduwego wakatino geta weru ndo yango magnesai kui na mguro ereli getongo wake gumokari kiwa anjagina kiruwana na mweshimu anjo kima ukina ni mamu anjeru wa enge we mwaro FM hello we mwaro FM
5: wanyaga
1: nikwega
5: Amugira angezi chia kwa ujini njoo nikiwe mwenu wakari gulia waka varawari
1: Nyina asia mukira munu
5: Hii ni wanyaga lutige ni maramuka agine vinyangime itilagiria njimamosi mbega
1: Na ukirie
5: Na abili amundu wetu anja standa mbwe kule wakari kuhisa kwa kena mukira angina wa Amerika
1: Hii
5: Mundu wetu wakari ukua angule kule kalari na kiara muke na mugule wereri
1: Mhmm
5: Na mundu wetu angodi wa mula ni ale ngote na mundu wetu amiri Alika imaro na mundu wetu agakiri alikisege nina makoro na mudenya mwega
1: Ni sawa, thank you Wimu aru FM hello
6: Ani kemi
1: Ni mwega
6: Ningi vingo mtuveri na nge karitia mundu wetu ande nikira nina mundu wetu la mwema karikuli
1: Nii
6: Mwishini andapuwe na family yake na ya wake ni mwega
1: Mhmm
6: Nina mundu wetu wa mami wa njari wa ringi na watarendi na njeta
1: Ni sawa, we mwaro FM hello?
7: Uwa nyagu wa Michelle
1: Ni kwega
7: Ni kwenye kefrelu mara
1: Hello?
7: Kini mara mwukite
1: Maukirie?
7: Kini nchelu wa mpumpune aukite
1: Eee
7: Kini eredi ya aukite Kini kini wa mini
1: Ehe
7: Kini mwalimu wa mpumpune aukite Kwa mwoni kaya na mundu wito ingwa emu chua na mwingwa na
1: ni sawa sawa no ivandu vate na netu wako imu aru FM hello ni mwega
6: mungi ingwa mtugare nende kalite nisele tawere nina mwingwa na mkige nere wakare
1: ee
6: na mwego kune puga pita mtavure kamo venda kata nano na kagame ya kero inje unu mwaka wa mwanya
1: ee
6: Mwalimu wa kirega na mwalimu wa liyange na mwagole na yari matika kutendo kenge kariye na kena mkese na kweta kitu mara kende na kanto ikula antarawa
1: Ni sawa, we mwaro?
8: Halo we mwaro?
1: Ni mwega?
8: Mendo wanyaga?
1: Kwega munu?
8: Ine franzi suwa nina kuma mwagoye
1: Eee
8: Kende mara mwakia?
1: Maukirie
8: Ndaka wakade?
1: Mhmm
8: Ndini nguwa mtuwa vahale na mundo wetuwa kabuti
1: Eee
8: Musoli ya kele maali na mundo wetuwa wangu
1: Ehe
8: Na ndo kawe na kakarani
1: Eee
8: Wa mbonga na mama siro
1: Mhmm
8: Kari uki wangu dada mundo wetuwa alamata mama ga
1: Eee
8: Oge ni mele maikale mutambo ini nezule ya rendu
1: Thank you, we mwaro
9: Wama
1: Ni mwega
9: Urogiro
1: Kwega muno?
9: Na kwa ni mwagora jamburu na mkwega ni mwagora
1: Eee
9: Wari wa mirongi
1: Ehe
9: Ikingu anja iru kaze na wazazi
1: Eee
9: Ikingu anja wa kaze na Mire zara
1: Mhmm
9: Na mwagora ya ina Chogu ya razo ngemara mwagora mwagora na bera mina Ndere ni kituwa mwagora wanya
1: Thank you We mwaro FM hello?
10: Hello anja kwa mizeni
1: Ni kwega?
10: Mwagedu muno na inja wa mwagora kwa mwagora kwa mwagora
1: Ni na kedeka
10: na wadi kuye weekend ilega
1: thank you
10: yetika ni makera angina katuke nudwara ili ingetuke amba wangira fundi ngu mundu wetu andeni sinakarimu wake na chege na mundu wetu wakeke
1: ee
10: ingeta mukiria ragu na mundu wetu wakaru uye na mundu wetu wakarikuwa ngoza na anyagu wakazenge na narepe kare mutambore na manikanu na agine chai kuhu
1: thank you imu aru FM hello Tuenda kikari ya mirongori na mwagwanja mudhikiri wako kurugu mwenuwa SMS kwe mundu mbire ito mwaro ni pita njuki kumachuka magumoni karembuni ni ya namuki ya nduomde ya karembuni na musatha meka ni mitamboli ya kamemeka wa mwaro wanyega na mkile mati ni wanjaroge wa anjiru wa gitare dan wa lindi musangi mekembe musori mankanu mwaniki wanjoka na alema tamama gosyo ni ken kumakule uguo ngerwe kwe na mundu mbire itene gitonga wa kigumo mudhanya mwega kwe wa kigugo wa kathe rozo wa kanginga munene wachuka na ilisapan kali uki wa ngodha kanu kawe wanjiru wa getare na wanjira maukire matinde mudhenya mwega we mwaro FM hello
11: ayo nizi
1: Hello.
11: Hello, wanyaga.
1: Kwega muno.
11: Uhoro waku.
1: Vuete muno ndeka thina.
11: Nake thua nwa mbungu.
1: Nina aketheka.
11: Ndutige na maramukie thi.
1: Maramukie.
11: Kanyambie kuramukia maindi ya wako ini Fredi Jerry.
1: Mhm.
11: Joke na mukie geta weru na wakagoma.
1: Ee.
11: Wakale na Jerry wake.
1: Ehe.
11: Mheshimiwa wetu Njoku Anjaro na mudhuri wake Mr. Kenywa maramuke.
1: Ee.
11: Tunanja mbaeta kwa Kariukia vogo wanava kitha.
1: Ee.
11: Tunaeri nja Kariukia wakashoni.
1: Mhm.
11: Na na Piteredi.
1: Ee.
11: Na gashoki nge na mera atiriri riu na tondo mutambo no akamenege tukawe mwarori na santiki monde matie kalevalu na mundu ndakanyege nyule mutambo
1: ni sawa we mwaro efemelo ndage kamero nko irina kende muthikiri wako kumasie vando ega thai kumi na imwesi akira huko avoguo mitambo ri ya we mwaro efemelo
12: wanaga
1: ni mwega
12: Nikali kuanja gaya kira orang mukiran kita siapa siapa kira uko?
1: Nina siapa mukiran?
12: Eh tino yang malah di mana mutung kat tino jual si kompeka nama boya tu ba.
1: Nego.
12: Eh nene kuanja ruang bungun ya nama mukiri kita baru.
1: Mhm.
12: Mari mukiran kita tarik nama mukiri apa meria ke? Nama pokok kita dia nama mukiri nuwa karume.
1: Eh.
12: Eh wang gaya ke bungun dia nak karungnya.
1: Mhm.
12: Eh mana kuanja ruangnya?
1: Eh.
12: Tuo juga kangi inga na tres juga ruga zina edi ni maige tarama na mubi ya miro wanya kwa betro mle kukere
1: Thank you muno We mwaro FM elo?
13: Panyaga
1: Nikuega
13: Ni njyo ni kiura wa haukari jikazi na mbele na kumeti zira mwenye mwega
1: Niguo
13: Nyambiri ya na mundu weto njeru kabuti ya imutuwa vale
1: Ehe
13: Ningo ni mwego ila kuro na mwenye mwega
1: Ehe
13: Wajirari kanyuambora
1: Ehe
13: Ale na mundu wetu mutari wa mbali na gara muke na mundu wetu wa njiri wali gitare mo dwa mundu tikiredi na corona muthenya mwega wa nyaga
1: ni sawa we mwaro FM lo Tage kama dikini wa kwa mirongo edha tukuma siye vandwe gatha ikumina MOS ya kira wako. Tuthi na bila kwa tukima ukiria. Kurugu mwenu wa SMS kumudumbiri tena mukiria wa anjiru wa getare man kanumbena. Ken Ngerwe na Daudo Mkutano mwaniki wa anjoka mudhanu wa mureu. Karugu nye vamona getongo wa kigumo murethi wa kalumo ni musangu wa mekembe wa koro wa kima ukiria. We mwaro.
14: Mwa.
1: Ni mwega.
14: Ni mbroga nge mbroga mwara mungi.
1: Ma ukirie.
14: Daru kena mbana zagire.
1: Ee.
14: Ano si ay wala kis ay wala jambo.
1: Mhm.
14: Aman jadi ni kita amat pertama na. Mula mundi ye wala yang dikas. Ini toga jadi kau na.
1: Thank you. We mau FM lo.
15: Hello, anjaga.
1: Nikuaga.
15: Nizara di gua apa kau di nirba?
1: Ee.
15: Kan di mara mukie.
1: Mara mukie.
15: Ah, ni ambil dia na. Dah, dah standar buaya apa gua kau?
1: Mhm.
15: Jadi gua mutu.

na mau marai mo voro mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyelia mo ni guwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eone news guwe 22200 we mwaro FM.

Nembeu gwaru takwa ngothikiriria maondo mario kanondo Nienguera gende jionde kendo gira na digira na digerwa angangirwa guni ta gerumi na digira na erwa gegeni ta gerumi ore mondo morome no anginya wetume riu namugire ngirota gange tuma by the way riu kure mwana wa Embu kaunti kwa nyambiria thono mundu ambagiriria kuthamba kuma uthio mwana wa runyenja na mwana wa manya ta mwearo mora mugira gwituma andu magura gichigore mbunge kiambere gurona mbere yebeti muriaro

0: Ora mugire gwito ma. Mando magere nyaga. Muri shirobiro valira lira. Muri gwatia. No morale mochere. Wambi choli. Kana morale mochere olego. Egore kwa keige, keige, keige. Bwana Big G. Anereri lwa nora ini evu mwana nora konfuse menyo. Wambi o ginya ginye. Aye. Na guri le wandudia na getambio gacho. Kero ta igweru nora ambiririe koko etwa. Anasa kumokambane. Akaunde ya kitui, masako, makweni. Mwengu ata. Areme kore mwana waka ontia nyere. Korea na ikuru. Areme kiambu. Andu manya ndarwa. Mwatogiri kemba reisho. Nginyamuranga. Nyinu anere kore andu arume meka kanikuma tikaku atoe. Nimirimu ara matura kama kuhire tenda wa mwathikiriria. Niondu wakitumikeu. Akebo. Akebo. Vroom. Vroom. Vroom. Anguira kama tole rio kora kwa vananga na keniure kenokaka kenokaka. Motole rio kora kuwa nanga na keniure venokaka venokaka. Yani ya venokirava ikibora ikivenokirava rekavere. Yani ya kenokirava ikitumia ikivenokirava rekavere. Nanjira inge nguera kaa mbekaraka ne positive tamuruaru wa morimu wa mukingo. Mbekaraka ne positive tamuruaru wa morimu wa corona. Ene wakua kua kigwa tea. Niyo ndo mthikiri ya nguera kaa mbekaraka Mwono mwono waru ya kira thia kero na kia positive kwa njoke vero o positive wana wa mukingo. Mwadhikiri ya wano katinda okiru wale mwono wako kukutembo erka kindly my friend be positive. Tayari ukoro wale positive. Wano ngekoro koro wale teore kumono wakena ukaye kwira wadhimo idhimi. Akore no dhima wako ashia koke vero wale positive ukenera mwono kindly be positive. Ate no kwigwa waro. Wana wejole positive. Liu. Ila wakunwa. Akorone mwenye mwezuye tawa mkingo si. Eh. Mkingo si. Okay. Karana kwa tuwa positive. Nundo wana werone munduwe. Karone positive. Madoro wa positive. Anyway. Teko nera kira stigi mando. Wale ya matora kana murimu wa mkingo. None kwangu andakuka atiriri. Always be positive. Kothe na kanakutari tethe wa shana. Nemenda. Akukumanyidia mundhikiri ya ndare mutambo. Wae mwaro efe mamonde. Ndinyo kane na murembo. Itakwa sharin wawe mambo rembos.
1: Poa sana.
0: How are you?
1: I'm fine.
0: Ukofiri?
1: Ukofiri.
0: Unajisikiaje?
1: Najisikia mafuta mafuta.
0: Unajisikia mafuta mafuta.
1: Kabisa.
0: Kimbuloti mbuloti.
1: Kabisa.
0: Mafuta mafuta.
1: Mm-hmm.
0: Karibu we Mwaro FM.
1: Santi sana.
0: Tusuku menginya kithari kiria.
1: Mm-hmm.
0: Kia thamu kwanja.
1: Mm-hmm.
0: Toa umavau nyena umava neradhi yako thaka mboli. Nenye mavandi ya tako thaka mboli.
1: Mm-hmm.
0: Vando veta kwa Njeriko. Vee kirabu kikoro wa keva uge ta kwa Embe FC.
1: Yeah.
0: Riu na ngoro kwa nere wa kionigea community ya kuma county ya Embu.
1: Mm-hmm.
0: Unapenda ball?
1: No.
0: Haupendi ball? Nini unapenda sana? Mchezo.
1: Eh? Mchezo gani?
0: Eh? Mimi napenda ball. Nikitoka hapa naenda ball. Unapenda ball? Haupendi ball? Unapenda nini maishani? Unapenda nini maishani? Wanda tendwe mudulire mono.
1: Ndikorane na favorite specific.
0: No gukindo endete.
1: Mhm.
0: Gukindo endete. Aki, deule. Kedia, kedia mudhigereria no enda kwambiria na mundu wa kwenyu. Negu to Tonya Murimbo Gori officially.
1: Where?
0: Yes, Kedia Mziglilia.
1: Musikiririo F. Wimwaro FM.
0: Mm-hmm.
1: Wimwego Avalioli.
0: Mm-hmm.
1: Nyembeta Washarin. Mm-hmm. Kumakoria Embu Mbere North. Sieria.
0: Ah, ateko? Shamilk.
1: Shamilk.
0: Shamilk. Kole Sieria?
1: Eni.
0: Okay. Mm. Okay. Mm. Better North. Kwa mwashimi wa leo wa Mvendes.
1: Kabisa.
0: Okay. Atikambi kwa karane mezi. Mezi atongo liya maa kwenyu MZ wa kwenyu no.
1: Hey,
0: MCA wa US. Eta kwathia. Sheria ere gambera kana ere momenje. Oh, momenje.
1: Tukavimba
0: leo. Gavana wangu eta kwathia. Gavana, gavana.
1: Kirira bawe. Karete maundu mawe.
0: Karete maundu mawe. Ine ya santa sana Sharini wawe. Kuma kore bere non the Shamelk. Kore Shamelk. Actually go eone yo kana niya kore mudhikiriria tari angamenya. Vururi weria. Ne Shari? Sheria kogo makithoma marekire kanero ri atianga Israeli makero mathianga ngandu ikundu kwanga irianga na onki mamenye ngene ko atwe murethirio muthiru enda kwa sheria na chiao
1: ya
0: okay ya okay no we wodi geria tunanya

0: Mugua baila, morena moralta.
1: Eh.
0: Arabu lele.
1: Woo.
0: Tiga kwa yanda ni wando tu wando wando kwa mure mochi mna kiara kwa kave kiara kwa nyama mwa iki anga anga anga kodi.
1: No na kwa raiki ya nembu kana kwa wauga ni na wauga na ndoa chavyo ni na kama kare ngumu.
0: Nusu kwa wavi.
1: Oh ndani na tona ngumu ya kara wagu. Wana wimani rap. Wimani rap. Mondo kwetu. Oyo.
0: Hola.
1: O canavo.
0: Mari, era mari pasi.
1: Bovoro.
0: Oye, hago con el lino. No mari. Sí, que va a quedar en el cuero.
1: Andera drere makai manjono mangum
2: Maria
1: onne manjono Maria
2: ne Maria mangum
1: te mangum
2: eka
1: eka te mangum
2: ai ngumu e na ginya
1: ba wa gava nge aguga nyama
2: e
1: no jono we chekene ne wangum tengu te adiage na oka de ambara le die kanu mono ate kanu mono ate no le ate anane na ate oko ba ke lo special na ne ngumu Eh. Wanoka yiganwa na kyoguo agi mugua maina agi wabara ni ngi kwaba. Mm. Wonge dinga tau. Ye dinga ta mugua maina. Eh? Onge dinga. Doe jenyua na nemwega mono nyene gatagatere kando aromi are special. Special. Arama tange ithia. Nokoigua. Arama tange umanje ya keviko. Ni undu anange korwa andu ni marariganwa ni thietwa. Okay gujaga. Jiamato. Jiamato. We go jiamato kena na nini no nawa. Yune andi mbureki na kero kyongo. Na ke mondo ino amenyaga ne tabiyanda ga ni ndi mondo wa ijojo. Mondo kwetwa. Nyamulea. Na do diete. Mondo kwetwa.
0: Papa.
1: O kanavo.
0: Ose ta gareri wa ga tonduri.
1: E.
0: Gati malira zi arabu e.
1: Eh.
0: Wa to kinyangira wa ya muno muno nunga to thomera TV re we.
1: Ah nenga mudo mera TV re.
0: Wewe ni kofi ndio ni sana ningeru bau ara evu na mwa ni bwa kwa nava.
1: Aye.
0: Ye ni mono mono koko tu sana mono ni wewe koko ni maringa gizeli ya kumaringa gizeli ya sio taru ni mbe tijeru akaro makena nando na gamba.
1: Aye.
0: Ye ni zawa ya pesa mwe.
1: E jono. Nyamoria.
3: Wewe good afternoon.
1: Wewe good afternoon to you.
3: Neto kore ya kendo kani kwa waura mubemele ya kwa kanyeni yoki.
1: Oli adere. Morambe kave kwa uwe na uwe mori ya good. Ne ora mwona rio.
3: Nye wajime mberu tiga kutindo kese nji ya tumetabori.
1: Ngori adere. Ngori adere veli. Nemomboria lere anga kogwa anga wawe nemora yamugagwa re
3: tatiga ngorie
1: eh
3: no ndo egwire mbeta kwa verisa wa wiranjeru
1: oh ai
3: nine nemjeki ora kinyanga vauna newene ragitira tafadhali
1: na ndwe je barato ekarite ri ndwe je barato ekarito ana tv ire yavare ogwa wawe mwaro
3: Kamu ini rani mulezi, boleh apa ini mukona.
1: Kena jaro lekak kona.
3: Nah, terakam begini mutiwa kau aje bumerirazi.
1: Ii.
3: Namu menyerah rembung keramana, ini mana tu tak kau tua muadi nanyu. Hahaha. Nego malah gosia mau untuk bawa visi.
1: Ah,
3: Nego aja lo kayak ini mau vida, mana kamu nawa apa u?
1: Enggak oka, nama mereka kau betah. Enggak oka.
3: Orang kamu.
1: Auka. Panjang auka nama we. Wanda goma goma. Ku ngati aku mau jambe dia mono. Ngati aku nana ku. Ku tiki toko e kari jaga wanjero kei jai. Tiki toko. kwanja to murathime
2: wegoro celeb
1: na wo murathime kejo murathime na wenda thimire irathimo na wona jo eh tu maoka ga genge tiktok kana maoka ga bare tv ri ri a facebook eh mangere onuo irathimo kana na mono haleluya
2: amen
1: mono gato
4: vegana
1: okana bo
4: nyakwa gidrongo ire nyoko mtu bale
1: leone
4: ai mundu dendaliza dindo ge aririria ho mono mundu athiero atene no aririria mana
1: aya na mundu aigwe to athiga to jambi athuri no diga to akani athuri ni ndo kwenda mundu kwetwa
5: eh papa
1: oyo
5: ulo kali na njia ene kundu kwetwa kwa kanja
1: ai mundu wa kanja
5: Ekanja utiye kuko etawa eh?
1: Eh kuno adayo.
5: Kuko no adayo.
1: Ane avoro.
5: Leu mundu ni maridadi.
1: Ejo no.
5: Kevi agere dukau.
1: Aya. Namwere du. Taka nini? Nakamura igwa mugambo munini. Namorea.
6: Hello.
1: Oka navo.
6: Jero kai kai.
1: Ingi oyo.
6: Eh, ujuraria na mundu eta wanjas pandambo a bazene kwa karigo isako eh.
1: Ee.
6: Ni ndongereria wawe bau
2: na kele kama no
6: ere unie mundu nirauga nirauga mundu nimbe abima ko ere
1: ne jono wanandikwa cha dimo yenge ne mboja yingi ino ji uno kirwa goko uya je tuaye mo burore ko bagwe na mwana wa na marivo eh ne ore ko bagwe na nyuka na kwanyu gothire ne buro
2: yo ora
1: ayo bya

0: mbore muthikiriria kora mwana wa TikTok kora mwana wa Facebook na nginya ndo aria mathikiririthie mondo gwitwa ati Sharine Mwawei Sharine Mwawei kuma kora mwana wa Sheria na noega mono ni ndo Sharine Mwagoka wekira wega mono kore ndo na gumara kore na maguthikiririthie
1: mama
0: kana na mavingire matoa nginya Tema mauria hapa ni wapi?
1: Wenye walisema sitaenda mbali.
0: Wenye walisema hautaenda mbali. Hapa ni wapi? Eh? Wamesema hapa ni kwao?
1: Ah.
0: Wamesema ni kwa ngo yao?
1: Ni kwa shosho yao.
0: Wamesema ni kwa shosho yao?
1: Hakuna.
0: Wamesema ni kwa babu yao? Hapa ni wapi?
1: Hapa ni wapi?
0: Hapa ni wapi? Eh?

0: Yes, 3-2-0 tuwa na maginyeta korea mwana wa 3-2-0 tuwa mbiritwa na kiko we mwaro nengo na mundo kwetu ati ni ateza wa shiana na wawe ne mwredi wa kenji kumakandomba show yuko viti wanthome uke andegedo lina uka fiti na uka viti we mwaro mburuvurushieta kwa ndumeke ne Jasper ya nechujieta kwa ndumeke na kuu ne Jasper ndambu kora mwana wako wakariko isako Google kiki yeto ni kionde na menya MCTH na the kuni Google the kiki kenge tho mo ate tava magiki
1: musive
0: musive
1: no yo que mando
0: MC na the MC the aya anyway we mwaron Justin wachapo ke the mosho yuko fiti good morning babane banaku makavuvwa kanyama goko metambo e nyonge theriaga tino gitonga e gatito na o mathagira rwimbo rwa mbozi wa kiuga ne thagira romo

0: ne mo komwe kuma communication center na ne mo siri wa Nairobi ni sevanda wega madari mwadha kendana ndage kemwe gatagatere ka maria to dieta na mbere gukorwa tugikuthagathagira na tukorwe tugikuretera na njira ndasa kivanda gawega madari mwadha 10
1: FM
0: ni ate munini ho mutongori wa bururi Professor Kithure Kindiki ni au kirete atongori ya reme na muvango wako kania mwingi wa gisiko kia Mount Kenya akiari ya kavinda karara asemaneti na adhuri agiko embo ondo mwana meru kivaro regi ya kirigiti mwana waki ambo Kindiki ugetene vareti ukoro wa gitongori ya kirima na njira ireva te matago ukoro wa magia turanua ni ondo wa mirengo ya giuteti
2: wazee wamesikizana ya kwamba haipaswi watu wa jamii yetu tukae kama tuko na udhaifu ati kwa sababu tutaingalishwa na siasa. Mimi nimesikia ile amri ambayo nimepewa na wazee wa Nyurincheke, wazee wa Ngome, wazee wa Nyangindiereri, wazee wa Kiamakia Mwembu na wazee wa Kiamakiama na Kikuyu Council of Elders kwa nafasi ambaye nimepata bahati kuwa na nafasi hii. Niwe kusaidia kuunganisha jamii, kuleta watu pamoja.
0: Kavindare wakao minister watungata wa mwenge gukovuri Geoffrey Kiringaruko na kithino we gongona riri ni alikichi gukoro wa kivesha na kathano wa kuyadhuri ya marago manite dhino wa kivaro giki ita njira imwe ya gukoro wa kionia tini ya kuretu wa gitiga niri ya dereti ya ke ili ya kuretu wa gitu wa didia na mbere ya kuga ukani ya kirima ruko hakuretu ya muvadiri wa ambere.

0: none se remundi zwinjo ureziria maundu make
1: vone ma vone ma
0: dune ngenda nie twarie tukiaria 2029
1: mhm
0: tuli what is our take ndwe ga ukagwetu embi
1: mhm
0: no ita
1: vonga kunyita mono mutongoria
0: tarutu ene byana kula turaye na kweli mundu eta wa Douglas wa Kihuri
1: ye wa Kihuri na mona
0: Douglas wa Kihuri ITV.

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidia mitambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App.